0: Novo, novo, novo.
1: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da se mi ne vjerim.
2: Angelina, Raketa,